0: Let's go straight to number one.
1: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.